गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं चोपरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः देशोऽयं चोपरहितः।